לבק אבל כימונו אלה יס עונה לי, עונה לי, עונה לי, עונה לי הוא אין בקפה הוא אין בקפה הוא אין בקפה הוא אין בקפה